0: बरे मगाच्यानो, या विभागाचो एक स्पर्ध कंडीज जावन कठीण आसलो आणि कंडीज जावन हरियेकल्यांनी हरेक स्पर्धिकांनी तांचे प्रदर्शन भोव उत्तम रितीन भोव अपुरब्यान तांणी दिल्ले आसा. आणि या विभागांत विजेत जाल्ले स्पर्धिका यापुरी आसात. पहिले इनाम फावो जाल्ले आसा फेडोरा सांतोस आणि शर्लिन डिसोजा जेपुतावन. दुसरे इनाम फावो जाल्ले आसा डॉक्टर सिल्विनिया अमिताराज फेर्नांडीस आणि स्विनी डिसिल्वा उद्यावरतावन. तिसरे इनाम फावो जाल्ले आसा आल्मा मस्करिनस आणि प्रिती कामत बिजेतावन. आणि बुजोवणेचे इनाम फावो जाल्ले आसा संजना डिसोजा आणि लिप्सी जेकब नजरेत मरियाश्रम तलापाडितावन. या विभागाच्या सर्व स्पर्धिकांक सर्व विजेतांक आम्ही तांका सर बरे मागतांव. तांच्या मुखल्या संगीत पैनाक संगीत शेताच्या वावराक आम्ही सर्व बरे आशेतांव. तुमकां समेस्तांक देव बरें करो.
1: रेडिओ सारंग 107.8 FM
2: कोवळा सादर करता जेसन डिसोजा कैकंबा. हांव लंडन पावल्या दुसऱ्या म्हयन्यांतच घरा जाय जाल्ल्यो वस्तू सोदच्यार आमी लागल्ले. हांव सेकंड हँड वस्तू विकच्यो हांगासर बारी चड मेळटात आनी बऱ्यो मेळटात म्हणून आमच्या मंगळुरी मित्रान कळयल्लें. आनी तशें आमी त्या रितीच्या वस्तूंच्या सोदनेर आसले. हांव येदोळस सुमार घरांनी आमी गेल्ले. हांव तरी फसन जाल्ल्यो वस्तू मेळोवंक नातल्यो. थोड्या घरांनी नाकारी आनी उडोवंक सह जाल्ल्यो वस्तू विकूंक दवरताले. तेय सडावत जावन सरदार या मालबारींच्या घरांनी लंडनांत बऱ्या एका कंपनींत वॉल्टराक काम मेळिल्लें. मुंबय आसले बरें काम सांडून तो लंडन आयिल्लो. कंप्युटर इंजिनियर जाल्ल्या वरवीं सांबाळ बरो आसुल्लो. कामाक लागून एका म्हयन्यानच म्हाकाय ताणें आपोवन व्हेल्लें. हांव ही मुंबय आसलें काम सांडून हांव लंडन आयिल्लीं. जोड कितली बरी आसल्यारी एकल्याची जोड कितली म्हळ्यार तितलीच. एका सफरा नव्यो वस्तू हाडूंक वॉल्टराक पुरो पडनातली गजाल. त्या खातीर दुसऱ्या वर्गाच्यो वस्तू सोदूंक आमी सुरू केल्ले. बुधवाराचे दिसाळ्यार दुसऱ्या वर्गाच्यो वस्तू विकच्या विभागांत देखता पयले म्हाका दिश्टीक पडले नांव आनी जायरात मंगळूरच्या क्रिस्तांव कुटुंबाचे. घरच्यो वस्तू बऱ्योसो आनी सवायक सर वस्तू बऱ्याच रितीन सांबाळिल्ल्यो. उण्या मोलाक विकची बसावणी जायरात देखून हांव खूश जाली. येदोळो आमी सडावत सिख गुजराती वा मालबाऱ्यांच्या घरांनी गेल्ल्यांव. तांणी विकून दवरच्यो बुरनास वस्तू पळोवन एका नमुनेचो रागी आयिल्लो. आतां मंगळूर घरांचें कुटाम वस्तू खंडीत जावन बऱ्यो आसतल्यो. हांवें तांकां फोन केलोच. विलियम डिसोजा ताचें नांव. माथा रोताळो तशें भोगलें म्हाका. उलोवंक भोव सुडाळ आनी सारको आसुल्लो. थोडे फावटी चिक्केशें कोंगतालो. हांव ही मंगळुरी म्हूण ताका संतोश जालो. आयतारा सकाळींच येवन वस्तू पळया म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. दनपारा उपरांत भायर वेतांव तशें सकाळींच येवंक वत्ताय केल्ली. सांजेर वॉल्टर आयिल्लोसू हांवें ही खबर ताका कळयली. थंय खूश जालो. आमी स्ट्रॅफोर्ड रावतले. हांव तांचें घर बर्मिंगहॅम आसलें सुमार 40 किलोमिटर पयस. विलास सर सारको म्हाका दिल्लो त्या विलियम सोजान. आयतारा सकाळीं हिंव बरें आसलें. चिक्के चिक्के बर्फ पडून येतालें. वॉल्टर आयतारा सकाळीं तडवकन उठतालो. पूण आज ताका फांत्यार उठोवन हांवूय तयार जालीं. बर्मिंगहॅम घर सोदून काडूंक त्रास जाले नात. बर्मिंगहॅम मुखल्या रस्त्यार तावन आड वचून सवत्या आड रस्त्यार तांचें घर. इंग्लंडांत घरांनी रावचें म्हळ्यार चिक्के ग्रेस्त भारतीयांनी मात्र म्हूण येत. आनी आतां वेचें घर ल्हानसो बंगलोसो जावन आसलो. भायल्यान घरा भोवारी आसल्या ल्हान जाग्यार फुलां तोट आसा केल्लें. आमी घराची बेल्ल मारतना आमच्या येण्याक तयार आसल्या बरी बागेल उक्तें केलें म्हाताऱ्या मनशान. तो विलियम सोज म्हूण चिंतूंकू आमकां त्रास जाले नात. सदां 70 वर्सां प्राय असो म्हातारो. तोंड मिरयांनी बरोवन गेलां तरी हासो तरुणांचो आसलो. फाटल्यान एक गोरी स्त्री उबी आशिल्ली. ताची बायल म्हूण हांवें चिंतलें. आमकां बरोसो स्वागत लाबलो. व्हड विस्तार घर. लंडनांत इतलें व्हड विस्तार घर पळोवचें हांवें पयल्ल्या पावटी. आमची वळख अदली बदली जाली. ती गोरी विलियम सोजाची बायल आनी तिचें नांव कॅथरीन म्हूण कळ्ळें. आमी वस्तू पळोवंक आयिल्ले हांव. वॉल्टरान उलोवंक सुरू केलें. मातारो विलियम सोजू आमरुको हांसलो. आयल्यात मात कितें आमसोर, बसा, वस्तू बारी बऱ्यो आसात, तुमकां दाखयता. आमी मुखल्या सोफाचेर बसल्या. उलोवणें मुखारसून गेलें. विलियम सोजान आमच्या खातीर सुमुण्णो पानपाळे आनी चटणी केल्ली. गांवचें काण खावंकू गांवचलोक मेळा जाय. त्या दळा मात गांवच्या मातयेचो परमळ हांगासर लंडनांतय येता. कितलेश्या वर्सां उपरांत पानपाळे हांवें करचे. हांगा ख्या दळा पळयल्यार सँडवीच, बर्गर, ची म्हाका कित्याकी बरेंच जायना. नश्टो जालो. लंडनांत आयल्या उपरांत पयल्या पावटी माम्मीन करच्या पोळयेचो उडास म्हाका आयलो. विलियम सोजो बरोसो आनी दादोशी उलयतालो. कॅथरीन आमच्या सोवें सांगाता मेळोवन उलोवंक लागली. उलोवणें मुखारसून वेताना विलियम सोजाची अख्खी जीवन चरित्रा आमकां कळ्ळी. ताका गांवांत इजई न्यू रोड. 10 जाणां भाव भयण्या पैकी तो निमाणो. ल्हानपणार मुंबय आयिल्लो. बोटलेराचें काम शिकून मुंबई मजगांव गोऱ्यांच्या घराक काम करूंक लागलो. गोरो भारत सांडून वेताना ताच्या संगाता ताणें इंग्लंडाची वाट धरली. गोऱ्या दनयाक भुरगीं नातल्लीं. दनीन पयलेंच सरली जाल्ल्यान गोऱ्याक विलियम सोजोचो आदाराचो कांबो जालो. विलियम सोजाक बरेंच जालें. आयिल्ल्या थोड्याच वर्सांनी ताका इंग्लंडाचें निवासपणूय लाबलें. गोरो सरच्या फुडें ताचें घर आनी आस्त सर ताका लाबली. बोतलेर आसुल्लो विलियम धनी जालो. कॅथरीन म्हणल्यार गोऱ्या चेडवा लागीं काजार जालो. दोगां भुरगीं जालीं. मलगडो चेरको आनी दुसरें चेडू. ग्रेस्तकाय आसली तरी विलियम घरा बसलो ना. धनी सरल्या उपरांत ताणें एका रेस्टॉरंटांत काम करूंक सुरू केलें. भुरगीं व्हड जालीं. पाश्चात्य शेळेर तांच्या मतीक लागलो. तेंचो शिकाप आनी गोऱ्या कातीची संस्कृती. चेरको 16 वर्सांचो जाताना इस्कोल सोडून एका डिपार्टमेंटल स्टोरांत काम करी लागलो. थंयसर ताका एका गोऱ्या चेडवाची वळख जाली. चेडवाक घेवन घरा रावच्याक आयलो. विलियम सोजाक हें सोसाना जालें. ताणें आड आयिल्ल्याक चेडो गर्लफ्रेंडाचो हें विंगड रावच्याक सलतस रावलो. तशें म्हणून दुसऱ्या चेडवाक सांबाळचें प्रयत्न केलें तर तेंय 15 जाताना सांगनासतना घरा थावन धांवलें आपल्या बॉयफ्रेंडा संगी रावंक. आतां चेडो काजार जाल्ल्या बायलेक सांडून तिसऱ्याच चलये संगी रावता. तर चेडू काजारा विणें भुरगें जावन आतां विंगडच दादल्या सोवें वस्ती करता. आसल्लीं भुरगीं सांडून गेल्या उपरांत विलियम सोजो आनी कॅथरीनाची जिणी एक सुरी आनी तशें कोटसाणेची जाल्ली. दनपार जावन येतालो. विलियम सोजान बियर हाडलीच. वॉल्टर नाका म्हणूनच उठलो. हांवेंय नाका म्हळें. वस्तू पळोवंक आयिल्ली आमी. बियर आनी नाका नाका वस्तू पळोवन आमी चलता. आमी उबे रावले. विलियम सोजान आमकां बसयलें. बियर ग्लासांनी ओतलीच. म्हाका बरोसो मोलादीक धवो वायन दिलो. गांवचे मनीस ते कोडयाळगार, तुमी आयिल्ल्यात कित्याक जावं, पूण हांगा आयल्या उपरांत बियर आनी जेवण केल्या शिवाय ना. तुमी जेवणूच वसा जाय. विलियम सोजाचो स्वभाव विचित्र दिसलो म्हाका. वस्तू पळोवंक आयिल्ल्या आमकां ही पुरा सरबाराय. हांव कांय उलयली ना. बियर केना उपरांत केना उक्ती जाली. वॉल्टर आनी विलियम लक्षिली वळख आसल्या बरीच उलयताले. कॅथरीन तांकां सांगात दिताली. ती कुशालायेंत हांसताली. हांवें तांकां सांगात दिवंक प्रयत्न केलें तरी म्हाका साध्य जालें ना. जेवण जाताना वरां 3 जालीं. गांवच्या रांदपाचो उडास दिलो विलियम सोजान. दुकराचें सरपतेल बारीकसो बरें केल्लें. तांदळाचे पोळे आनी कुंकडाची कडी. कोडयाळगाराचेंच जेवण. सांज जावन येताली. च्याय जाली. आतां हांव उबी जाली. सकाळीं आयिल्लें हांव. आतां रात जावन येता. हांवें म्हळें विलियम सोजा लागीं. आनी पुणी वस्तू दाखयशी गी. विलियम सोजू कालो बोलो जालो. कॅथरीनाक पळय लागलो. वस्तू आसल्यो पूण सारक्यो मांडून दवरूंक तर आमकां कित्याक आपयल्लें. हांव उस्मोडलीं. म्हज्या थाळ्यांत राग आसलो तो विलियम सोजाक सारको अर्थ जालो तें कंडीत. कॅथरीन मदें आयली. आमकां माफ करा, तिच्या उतरांनी दिनता भरून गेल्ली. आमी तुमकां अशें करूंक नजो आसलें, पूण तिच्या दोळ्यांनी दुकां भरली. हांव आनी वॉल्टर उलोवंक शकलें ना. थोडो वेळ मौनपूण आमच्या मदें भरून रावलें. हांव तुमकां सत आनी सुडाळ सांगतां, आमी मनशा लागीं उलोवंक आशिल्ल्या, विलियम सोजो आळवायेन उलयलो. ह्या सुखाळ देशांत आमच्या तसल्या म्हाताऱ्या लागीं उलोवंक कोण येता? आमचीं भुरगीं उडास जाल्यार क्रिसमसाक येतात अर्द्या एका वराक. आदल्या वर्सा दोगांय येवंक नात. आमी कोणा कडेन पुणी उलोवंक आशिल्ल्या. ह्या हिवांत भायर खंयसरी वसोंकी जायना. जेवणकाण पुरो आसा. घरांत बसून आमचींच मनशां नात. त्या देखून वो नाटक केल्लें. दयकन आमकां माफ करा, पूण तुमी आयिल्ल्यान आमचें मन दादोशी जालें आनी काळीज भरलें. विलियम सोजो रडटालो. म्हाका सर समजल्लें. विलियम सोजान आपल्या गायां वयलीं कोळां काडून ताच्या मनांतली दूख आमकां उक्ती दाखयिल्ली. विलियम सोजोचो कित्याक? ताच्या तसले हजार म्हातारे ह्या देशांत आसात ते खंडीत ते आमी जाणा आसल्या. तांची बिरमोद दिसली. वॉल्टर विलियम सोजाक लागीं गेलो. कांय म्हूण न्हय, आमकां सर समजता. येवच्या आयतारा तुमी वस्तू पळोवंक आमगेर येया. आमगेर सेकेंड हँड वस्तू विकतल्या. विलियम सोजो कॅथरीनाक पळोवन आसलो. ताच्या दोळ्यांतलीं दुकां सुकुल्लीं. कॅथरीन आमरुको हांसो आसा लागली. देव बरें करूं.

0: बरें मोगाचनो, या विभागाचो ही स्पर्धो खंडीत जावन कठीण आसुल्लो आनी खंडीत जावन हर एकल्यानी हर एक स्पर्धिकांनी तांचे प्रदर्शन भोव उत्तम रितीन भोव अपुरबायान तांणी दिल्ले आसा. आनी ह्या विभागांत विजेत जाल्ली स्पर्धिका ह्या पुरी आसात. पयले इनाम फावो जाल्ले आसा फेडोरा सांतोस आनी शर्लीन डिसोजा जेपुतावन. दुसरें इनाम फावो जाल्ले आसा डॉक्टर सिल्विनिया अमिताराज फेर्नांडीस आनी स्विनी डिसिल्वा उद्यावरतावन. तिसरें इनाम फावो जाल्ले आसा आल्मा मस्करिनस आनी प्रिती कामत बिजेतावन. आनी बुजोवणेचें इनाम फावो जाल्ले आसा संजना डिसोजा आनी लिप्सी जेकब नजरेत मर्याश्रम तलापाडितावन. ह्या विभागाच्याय सर्व स्पर्धिकांक सर्व विजेतांक आमी तांकां सर बरें मागतांव. तांच्या मुखल्या संगीत पैनांक संगीत शेताच्या वावराक आमी सर्व बरें आशेतांव. तुमकां समेस्तांक देव बरें करो.
1: रेडिओ सारंग 107.8 FM.
2: कोवळां सादर करता जेसन डिसोजा कैकंबा. हांव लंडन पावल्या दुसऱ्या म्हयन्यांतच घरा जाय जाल्ल्यो वस्तू सोदच्यार आमी लागल्ले. हांव सेकंड हँड वस्तू विकच्यो हांगासर बारी चड मेळटात आनी बऱ्यो मेळटात म्हणून आमच्या मंगळुरी मित्रान कळयिल्ले. आनी तशें आमी त्या रितीच्या वस्तूंच्या सोदनेर आसले. हांव येदोळूस सुमार घरांनी आमी गेल्ले. हांव तरी पसंद जाल्ल्यो वस्तू मेळूंक नातल्यो. थोड्या घरांनी नाकारी आनी उडोवंक सहजल्ल्यो वस्तू विकूंक दवरताले. तेय सडावत जावन सरदार ह्या मालबारींच्या घरांनी लंडनांत बऱ्या एका कंपनींत वॉल्टराक काम मेळिल्लें. मुंबय आसलें बरें काम सांडून तो लंडन आयिल्लो. कंप्युटर इंजिनियर जाल्ल्या वरवीं सांबाळ बरो आसुल्लो. कामाक लागून एका म्हयन्यानच म्हाकाय ताणें आपोवन व्हेल्लें. हांव ही मुंबय आसलें काम सांडून हांव लंडन आयिल्लीं. जोड कितली बरी आसल्यारी एकल्याची जोड कितली म्हळ्यार तितलीच. एका सफरा नव वेवस्था हाडूंक वॉल्टराक पुरो पडनातली गजाल. त्या खातीर दुसऱ्या वर्गाच्यो वस्तू सोदूंक आमी सुरू केल्लें. बुधवाराचे दिसाळ्यार दुसऱ्या वर्गाच्यो वस्तू विकच्या विभागान देखता पयलें म्हाका दिश्टीक पडलें नांव आनी जायरात मंगळूरच्या क्रिस्तांव कुटुंबाचे. घरच्यो वस्तू बऱ्योसो आनी सवायक सर वस्तू बऱ्याच रितीन सांबाळिल्ल्यो. उण्या मोलाक विकची बसावणी. जायरात देखून हांव खूश जालीं. येदोळू आमी सडावत सिख गुजराती वा मालबाऱ्यांच्या घरांनी गेल्ले. हांव तांणी विकून दवरच्यो भुरनास वस्तू पळोवन एका नमुनेचो रागी आयिल्लो. आतां मंगळूर घराचें कुटाम वस्तू खंडीत जावन बऱ्यो आसतल्यो. हांवें तांकां फोन केलोच. विलियम डिसोजा ताचें नांव. माता रोताळो तशें भोगलें म्हाका. उलोवंक भोव सुडाळ आनी सारको आसुल्लो. थोडे फावटी चिक्केशें कोंकतालो. हांव ही मंगळुरी म्हूण ताका संतोश जालो. आयतारा सकाळींच येवन वस्तू पळया म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. दनपारा उपरांत भायर वेतांव तशें सकाळींच येवंक वत्ताय केल्ली. सांजेर वॉल्टर आयिल्लोसो हांवें ही खबर ताका कळयली. थंय खूश जालो. आमी स्ट्रॅफोर्ड रावतले. हांव तांचे घर बर्मिंगहॅम आसलें सुमार 40 किलोमिटर पयस. विलास सर सारको म्हाका दिल्लो त्या विलियम सोजान. आयतारा सकाळीं येवं बरें आसलें. चिक्के चिक्के बर्फ पडून येतालें. वॉल्टर आयतारा सकाळीं तडवकन उठतालो. पूण आज ताका फांत्यार उठोवन हांवूय तयार जालीं. बर्मिंगहॅम घर सोदून काडूंक त्रास जाले नांत. बर्मिंगहॅम मुखल्या रस्त्यार तावन आड वचून सवत्या आड रस्त्यार तांचें घर. इंग्लंडांत घरांनी रावचें म्हळ्यार चिक्के ग्रेस्त भारतीयांनी मात्र म्हूण येत. आनी आतां वेचें घर ल्हानसो बंगलोसो जावन आसुल्लो. भायल्यान घरा भोवारी आसल्या ल्हान जाग्यार फुलां तोट आसा केल्लें. आमी घराची बेल्ल मारतना आमच्या येण्याक तयार आसल्या बरी बागेल उक्तें केलें म्हाताऱ्या मनशान. तो विलियम सोज म्हूण चिंतूंक आमकां त्रास जाले नांत. सदां 70 वर्सां प्रायसो म्हातारो. तोंड मिरयांनी बरोवन गेलां तरी हासो तरुणांचो आसुल्लो. फाटल्यान एक गोरी स्त्री उबी आशिल्ली. ताची बायल म्हूण हांवें चिंतलें. आमकां बरोसो स्वागत लाबलो. व्हड विस्तार घर. लंडनांत इतलें व्हड विस्तार घर पळोवचें हांवें पयल्ल्या पावटी. आमची वळख अदली बदली जाली. ती गोरी विलियम सोजाची बायल आनी तिचें नांव कॅथरीन म्हूण कळ्ळें. आमी वस्तू पळोवंक आयिल्ले हांव. वॉल्टरान उलोवंक सुरू केलें. मातारो विलियम सोजू आमरुको हांसलो. आयल्यात मात, कितें आमसोर, बसा, वस्तू बारी बऱ्यो आसात, तुमकां दाखयता. आमी मुखल्या सोफाचेर बसल्यांव. उलोवणें मुखार सून गेलें. विलियम सोजान आमच्या खातीर सुमुण्ण पानपाळे आनी चटणी केल्ली. गांवचें काण खावंकू गांवसोलोक मेळा जाय. तेदळा मात गांवच्या मातयेचो परमळ हांगासर लंडनांत येता. कितलेश्या वर्सा उपरांत पानपाळे हांवें करचे. हांगा खेदळां पळयल्यार सँडवीच, बर्गर, ची म्हाका कित्याकी बरेंच जायना. नश्टो जालो. लंडनांत आयल्या उपरांत पयल्या पावटी माम्मीन करच्या पोळयेचो उडास म्हाका आयलो. विलियम सोजो बरोस आनी ददोशी उलयतालो. कॅथरीन आमच्या सोवें सांगाता मेळोवन उलोवंक लागली. उलोवणें मुखार सून वेताना विलियम सोजाची अख्खी जीवन चरित्रा आमकां कळ्ळी. ताका गांवांत इजई न्यू रोड. 10 जाणां भाव भयण्या पैकी तो निमाणो. ल्हानपणांत बुंबय आयिल्लो. बोटलेराचें काम शिकून बुंबई मजगांव गोऱ्यांच्या घरांत काम करूंक लागलो. गोरो भारत सांडून वेताना ताच्या संगाता ताणें इंग्लंडाची वाट धरली. गोऱ्या दनयाक भुरगीं नातिल्लीं. दनीन पयलेंच सरली जाल्ल्यान गोऱ्याक विलियम सोजोचो आदाराचो कांबो जालो. विलियम सोजाक बरेंच जालें. आयिल्ल्या थोड्याच वर्सांनी ताका इंग्लंडाचें निवासपणी लाबलें. गोरो सरच्या फुडें ताचें घर आनी आस्त सर ताका लाबली. बोतलेर आसुल्लो विलियम धनी जालो. कॅथरीन म्हणल्यार गोऱ्या चेडवा लागीं काजार जालो. दोगां भुरगीं जालीं. मलगडो चेरको आनी दुसरें चेडूं. ग्रेस्तकाय आसली तरी विलियम घरा बसलो ना. धनी सरल्या उपरांत ताणें एका रेस्टॉरंटांत काम करूंक सुरू केलें. भुरगीं व्हड जालीं. पाश्चात्य शेळेर तांच्या मोतीक लागलो. तेंचो शिकाप आनी गोऱ्या कातीची संस्कृती. चेरको 16 वर्सांचो जाताना इस्कोल सोडून एका डिपार्टमेंटल स्टोरांत काम करी लागलो. थंयसर ताका एका गोऱ्या चेडवाची ओळख जाली. चेडवाक घेवन घरा रावच्याक आयलो. विलियम सोजाक हें सोसाना जालें. ताणें आड आयिल्ल्याक चेडो गर्लफ्रेंड आसोवें विंगड रावच्याक सलतस रावलो. तशें म्हणून दुसऱ्या चेडवाक सांबाळचें प्रयत्न केलें तर तेंय 15 जाताना सांगनासतना घरांत हांव धांवलें आपल्या बॉयफ्रेंडा संगी रावूंक. आतां चेडो काजार जाल्ल्या बायलेक सांडून तिसऱ्याच चलये संगी रावता. तर चेडू काजारा विणें भुरगें जावन आतां विंगडच दादल्या सोवें वस्ती करता. आसल्लीं भुरगीं सांडून गेल्या उपरांत विलियम सोजो आनी कॅथरीनाची जिणी एक सुरी आनी तशें कोटसाणेची जाल्ली. दनपार जावन येतालो. विलियम सोजान बियर हाडलीच. वॉल्टर नाका म्हणून उठलो. हांवेंय नाका म्हळें. वस्तू पळोवंक आयिल्ली आमी. बियर आनी नाका नाका वस्तू पळोवन आमी चलतांव. आमी उबे रावल्यांव. विलियम सोजान आमकां बसयलें. बियर ग्लासांनी ओतलीच. म्हाका बरोस मोलादीक धोव वायन दिलो. गांवचे मनीस ते कोडयाळगार, तुमी आयिल्ल्यात कित्याक गिजांव, पूण हांगा आयल्या उपरांत बियर आनी जेवण केल्या शिवाय ना. तुमी जेवणूच वसा जाय. विलियम सोजाचो स्वभाव विचित्र दिसलो म्हाका. वस्तू पळोवंक आयिल्ले आमकां ही पुरा सरबाराय. हांव कांय उलयली ना. बियर केना उपरांत केना उक्ती जाली. वॉल्टर आनी विलियम लक्षिली वळोवंक आसल्या बरीच उलयताले. कॅथरीन तांकां सांगात दिताली. ती कुशालायेंत हांसताली. हांवें तांकां सांगात दिवंक प्रयत्न केलें तरी म्हाका साध्य जालें ना. जेवण जाताना वरां 3 जालीं. गांवच्या रांदपाचो उडास दिलो विलियम सोजान. दुकराचें सरपतेल बारीकच बरें केल्लें. तांदळाचे पोळे आनी कुंकडाची कडी. कोडयाळगाराचेंच जेवण. सांज जावन येताली. च्या जाली. आतां हांव उबी जालीं. सकाळीं आयिल्लें हांव. आतां रात जावन येता. हांवें म्हळें विलियम सोजा लागीं. आनी पुणी वस्तू दाखयशी गी. विलियम सोजू कालू बोलो जालो. कॅथरीनाक पळय लागलो. वस्तू आसल्यो पूण सारक्यो मांडून दवरूंक तर आमकां कित्याक आपयल्लें. हांव हुस्मोडलीं. म्हज्या थाळ्यांत राग आसलो तो विलियम सोजाक सारको अर्थ जालो तें खंडीत. कॅथरीन मोदे आयली. आमकां माफ करा, तिच्या उतरांनी दिनता भरून गेल्ली. आमी तुमकां अशें करूंक नजो आसले, पूण तिच्या दोळ्यांनी दुकां भरली. हांव आनी वॉल्टर उलोवंक सकले ना. थोडो वेळ मौनपण आमच्या मदें भरून रावलें. हांव तुमकां सत आनी सुडाळ सांगतां, आमी मुनशा लागीं उलोवंक आशिल्ल्या, विलियम सोजो आळवायेन उलयलो. ह्या सुखाळ देशांत आमच्या तसल्या म्हाताऱ्या लागीं उलोवंक कोण येता? आमचीं भुरगीं उडास जाल्यार क्रिसमसाक येतात अर्द्या एका वराक. आदल्या वर्सा दोगांय येवंक नात. आमी कोणा कडेन पुणी उलोवंक आशिल्ल्या. ह्या हिवांत भायर खंयसरी वसोंकय जायना. जेवणकाण पुरो आसा. घरांत बसून आमचींच मनशां नात. त्या देखून वो नाटक केल्लें. दयकन आमकां माफ करा, पूण तुमी आयिल्ल्यान आमचें मन दादोशी जालें आनी काळीज भरलें. विलियम सोजो रडटालो. म्हाका सर समजलें. विलियम सोजान आपल्या गायां वयलीं कोळां काडून ताच्या मनांतली दूख आमकां उक्ती दाखयिल्ली. विलियम सोजोचो कित्याक? ताच्या तसले हजार म्हातारे ह्या देशांत आसात ते खंडीत ते आमी जाणा आसल्या. तांची बिरमोद दिसली. वॉल्टर विलियम सोजाक लागीं गेलो. कांय म्हूण न्हय, आमकां सर समजता. येवच्या आयतारा तुमी वस्तू पळोवंक आमगेर येया. आमगेर सेकेंड हँड वस्तू विकतले हांव. विलियम सोजो कॅथरीनाक पळोवन हांसलो. ताच्या दोळ्यांतलीं दुकां सुकुल्लीं. कॅथरीन आमरुको हांसो हांसा लागली. देव बरें करूं.